0: În masivul Piatra Mare, aproape de Brașov, traseul Drumul Familiar spre vârful Piatra Mare pornește din Dâmbul Morii și urcă pe bandă roșie prin pădure până la cabana Piatra Mare. Numele poate părea blând, dar drumeția cere răbdare. Sunt aproximativ 1200 de metri diferență de nivel și 4 ore și jumătate până la 5 ore până pe vârf. Traseul Drumul Familiar spre vârful Piatra Mare răsplătește efortul cu panorame spre Brașov, Țara Bârsei, Postăvaru și Bucegii. Iarna, traseul cere echipament și experiență. Pentru pădure, aer curat și priveliști largi, descoperă traseul Drumul Familiar spre vârful Piatra Mare și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Bogdana, o bijuterie ascunsă a județului Bacău. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Bogdana te întâmpină cu o atmosferă de liniște și spiritualitate. Așezată într-un peisaj pitoresc, înconjurată de dealuri molcome și natură neatinsă, acest loc sfânt îmbină istoria cu frumusețea simplă a arhitecturii moldovenești. Frescele sale impresionante și povestea ctitoriei acesteia, atribuită marelui voievod Bogdan al III-lea, te vor conecta cu rădăcinile autentice ale culturii noastre. Caută inspirație, liniște sau pur și simplu bucură-te de o escapadă spirituală la mănăstirea Bogdana. Vizitează acest loc unic, mănăstirea Bogdana, și află mai multe despre istoria sa fascinantă pe trecător.ro, site-ul care promovează cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Pe malul Dunării, în spectaculoasele cazane mici, chipul lui Decebal privește peste ape ca un străjer de piatră al Clisurii. Sculptat direct în stâncă, basoreliefful uriaș îl reprezintă pe ultimul rege al Daciei și poartă inscripția latină Decebalus Rex. Chipul lui Decebal impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin locul în care se află, între pereți calcaroși, apă adâncă și peisaje care se văd cel mai bine din barcă. Vizita poate fi legată de mănăstirea Mraconia, peștera Ponicova și plimbările pe Dunăre. Pentru istorie, stâncă și una dintre imaginile simbol ale României, descoperă chipul lui Decebal pe trecător.ro, acolo unde drumurile duc spre locuri care merită povestite.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: descoperă mănăstirea Sihăstria Putnei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondat în secolul al XV-lea de călugărul Atanasie, retras din mănăstirea Putna în căutarea liniștii, Sihăstria Putnei a devenit un refugiu pentru cei dornici de reculegere. Legenda spune că în timpul refacerii mănăstirii au fost descoperite moaștele cuvioșilor Sila, Nathan și Paisie, răspândind un miros de mir, semn al sfințeniei lor. Astăzi, mănăstirea Sihăstria Putnei adăpostește aceste sfinte moaște, atrăgând pelerini din toate colțurile lumii. Vizitând mănăstirea Sihăstria Putnei, vei simți pacea și harul acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sihăstria Putnei și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Radio Trecător România. Colindăm țara cu hiturile preferate din anii 70, 80, 90 și de azi.

0: La poalele munților Făgăraș, aproape de drumul care urcă spre Transfăgărășan, se află mănăstirea Cărțișoara, un loc unde liniștea pădurii se împletește cu istoria. Atestată încă din vremea lui Mircea cel Bătrân, vechea vatră monahală a trecut prin foc, uitare și renaștere, păstrând povestea credinței din țara Făgărașului. Mănăstirea Cărțișoara poartă hramul Sfinților Apostol Petru și Pavel și atrage prin simplitate, lumină și pace, un popas pentru suflet între munte, rugăciune și drumuri de poveste. Descoperă Mănăstirea Cărțișoara și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

descoperă bolnița Cozia, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Construită între anii 1542 și 1543 de voievodul Radu Paisie, cunoscut și ca Petru de la Argeș, bolnița Cozia servea drept spital pentru călugării mănăstirii. Pictura originală, păstrată până astăzi, înfățișează scene unice, precum voievodul Radu Paisie, încoronat de un înger și binecuvântat de Sfântul Metodie al Patarei, o reprezentare rară în iconografia vremii. Legenda spune că această scenă simbolizează profeția împăratului de pe urmă, un conducător creștin menit să elibereze poporul de sub asuprire. Astfel, bolnița Cozia devine nu doar un loc de vindecare trupească, ci și un spațiu al speranței și al credinței profunde. Pentru a afla mai multe despre bolnița Cozia și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: misterioasă și plină de tradiție, Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Cluj te așteaptă să-i calci pragul și să îți dezvăluie nu doar frumusețea ei spirituală, ci și legendele ce o animă. La începutul secolului 20, aici se formau surori de caritate în școala ctitorită de episcopul Nicolae Ivan. În timpul comunismului a fost închisă, însă renaște acum, după reînființare în anul 2011, de mitropolitul Andrei, sub cerul liniștit al cartierului Bună Ziua. Un alt mister fascinant, o copie a icoanei făcătoare de minuni, Prodromița, adusă în anul 2015 direct de la schitul Prodromu de pe muntele Athos, despre care se spune că împlinește dorințe și aduce pace sufletească. În atmosfera liniștită a Paraclisului sau în noua biserică bizantină în lucru, Mănăstirea Sfânta Elisabeta te invită la rugăciune și reflecție. În data de 24 aprilie, la praznicul Sfintei Elisabeta, obștașa a sărbat hramul cu lumină și bucurie. Vizitează Mănăstirea Sfânta Elisabeta, lasă-te prins de legende, rugăciune și liniște și află mai multe pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

vrea să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Descoperiți mănăstirea Piatra Fântânele, un loc încărcat de spiritualitate și istorie, situat în pitorescul Pas Tihuța, din județul Bistrița-Năsăud. Fondată în anul 1928 de părintele Ierodiacon, Vasile Luncan, mănăstirea a fost un far al credinței în vremuri tulburi, fiind închisă și redeschisă de-a lungul decadelor. Astăzi, mănăstirea Piatra Fântânele adăpostește o obște de maici dedicate rugăciunii și slujirii comunității locale. O legendă locală spune că frumusețea paradisiacă a zonei a născut în sufletele curate ale localnicilor dorința de a construi o mănăstire închinată Maicii Domnului. În anul 2010, în apropierea mănăstirii, a fost ridicată o cruce impresionantă de 31 de metri, cea mai înaltă din țară, vizibilă și pe timpul nopții datorită sistemului de iluminat cu LED-uri. Vizitând mănăstirea Piatra Fântânele, veți descoperi un loc de reculegere și liniște sufletească, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: know you're one of my kind.
1: Descoperă Mănăstirea Ciolpani, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Bacău. Legenda spune că în jurul anului 1590, un viteaz sulițaș pe nume Ciolpan, slujitor al domnitorului Petru Șchiopul, a ridicat aici un schit și s-a călugărit devenind monahul Hariton. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Ciolpani a fost martora multor transformări, păstrându-și însă esența spirituală. Astăzi, mănăstirea dăpostește o parte din moaștele Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum și este singura din țară cu hramul acestui sfânt. Vizitând Mănăstirea Ciolpan, vei păși pe urmele istoriei și vei simți liniștea sufletească pe care acest loc sacru o oferă. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Ciolpan și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
2: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

întâlnit în mai, cu zâmbet la un ceai, care ne încălzea inima. Și în august ai plecat, oare ce s-a

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu Radio Trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.
1: În Galați, mănăstirea Sfânta Treime, stil vechi, are o prezență diferită. Nu stă retrasă în munți, ci respiră în ritmul orașului. Este mănăstire de călugări și reședință episcopală. Un loc în care viața monahală se întâlnește cu agitația urbană. Mănăstirea Sfânta Treime arată că liniștea nu se caută doar departe, ci poate fi găsită chiar în mijlocul lumii. Pentru trecători devine un punct de oprire, rugăciune și echilibru. Descoperă mănăstirea Sfânta Treime din Galați și alte locuri surprinzătoare pe trecător.ro.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperiți liniștea și frumusețea mănăstirii Căldărușani, o adevărată oază spirituală din județul Ilfov. Aflat pe malul lacului Căldărușani, acest așezământ monahal, ridicat în secolul al XVII-lea, este un simbol al credinței și a artei bizantine. Mănăstirea Căldărușani adăpostește o colecție impresionantă de icoane și manuscrise vechi, atrăgând anual sute de vizitatori dornici să-i descopere istoria și atmosfera de pace. Nu ratați șansa de a vă bucura de frumusețea mănăstirii Căldărușani, o destinație de suflet ce merită să fie pe lista dumneavoastră. Aflați mai multe despre acest loc pe trecător.ro, ghidul dumneavoastră complet pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În Parcul Natural Apuseni, pe platoul Padiș, peștera Cetății Leponorului deschide una dintre cele mai impresionante porți de piatră din România. Marele portal, înalt de 10 de metri, pare intrarea într-o cetate naturală, unde apa, calcarul și timpul au săpat doline uriașe, galerii și pereți verticali. Peștera Cetății Leponorului se descoperă pe un circuit spectaculos, dar solicitant de aproximativ 5 ore, cu scări metalice, cabluri, grohotiși și belvederi amețitoare. Intrarea sub portal se face doar la debit mic și cu atenție. Pentru o aventură karstică adevărată, descoperă peștera Cetății Leponorului pe trecător.ro, acolo unde fiecare loc își spune povestea.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.
1: 1 2 3 o'clock, 4 o'clock rock. 5 6 7 o'clock, 8 o'clock rock. 9 10 11 o'clock, 12 o'clock rock, we're gonna rock.

0: În Munții Bucegi, traseul spre Crucea Eroilor pornește din zona Piatra Arsă și trece pe la Cabana Caraiman, înainte de a ajunge la unul dintre cele mai impresionante monumente montane din România. Drumul urmează platoul Bucegilor, apoi intră pe brâna mare a Caraimanului, unde priveliștile spre abruptul Prahovean sunt spectaculoase, dar cer atenție! Traseul spre Crucea Eroilor are dificultate medie, durează aproximativ 2 până la 3 ore și nu este recomandat iarna sau pe vreme instabilă. La final, Crucea Eroilor Neamului, ridicată la 2291 de metri, amintește de soldații români căzuți în primul război mondial. Pentru munte, istorie și panorame puternice, descoperă traseul spre Crucea Eroilor și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Pe colinele liniștite ale comunei Dăești, aproape de râmnicul Vâlcea, se află un loc unde piatra veche pare că păstrează glasuri de domnitori, călugări și meșteri, schitul Fedeleșoiu. Ridicat în secolul al XVII-lea, început în vremea lui Grigore Ghica și legat de epoca brâncovenească, așezământul poartă în ziduri istorie, rugăciune și taină. Se spune că numele Fedeleșoiu ar putea veni de la Fedeleș, ceva strâns legat, păstrat cu grijă, ca o comoară ce nu trebuie pierdută. Iar aici, comoara este chiar liniștea. Fresce vechi, ziduri fortificate și amintirea unei lumi de demult. Schitul Fedeleșoiu nu este doar un monument, ci o chemare spre rădăcini. Descoperă Schitul Fedeleșoiu și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Buluc, un colț de rai ascuns în inima județului Vrancea. Fondată în secolul al XVII-lea de boierul Isaia Caragea, mănăstirea Buluc impresionează prin biserica sa de lemn, construită în formă de cruce și prin peisajul natural deosebit care o înconjoară. Așezată la poalele Măgurii Odobești, mănăstirea Buluc oferă vizitatorilor o oază de liniște și reculegere, departe de agitația cotidiană. Redeschisă în anul 1991, mănăstirea Buluc continuă să fie un important centru spiritual, păstrându-și farmecul și autenticitatea de-a lungul secolelor. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: din județul Cluj, aproape de Turda, Cheile Turzii deschid unul dintre cele mai spectaculoase defilee din Munții Trascău. Râul Hășdate a săpat aici un culoar de piatră între pereți de calcar care urcă până la aproximativ 300 de metri, iar poteca trece printre stânci, punți, vegetație și locuri bune de belvedere. Drumeția prin Cheile Turzii este ușoară spre medie și durează. În funcție de traseul ales, aproximativ 3 până la 4 ore cu opriri pentru fotografii. Pentru cei care vor priveliști mai largi, traseele de creastă arată cheile de sus, într-o perspectivă complet diferită. Vizitează Cheile Turzii, descoperă Clujul sălbatic la pas și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin România.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Descoperiți mănăstirea Pârvești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în comuna Costești, județul Vaslui. Fondată între anii 1666 și 1685 de vornicul apostol Talpeș și nepoții săi, postelnicii Ioan și Simeon Popescu, mănăstirea a fost inițial un modest lăcaș de lemn dedicat Sfântului Ierarh Nicolae. Legenda spune că un ofițer rus, trecut prin aceste locuri, a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii. În amintirea sa, în interiorul bisericii se păstrează o catapeteazmă aurită din lemn și un policandru împodobit cu un dragon țarist. Actuala biserică, construită între anii 1816 și 1820, impresionează prin arhitectura sa unică, având trei turle octogonale și o catapeteazmă din lemn de tei sculptat, decorat cu motive florale și geometrice în stil baroc. Vizitând mănăstirea Pârvești, veți păși într-un spațiu sacru, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: În Bucovina, la Arbore, ansamblul bisericii Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul din Arbore păstrează una dintre cele mai delicate comori pictate ale Moldovei medievale. Ridicată de hatmanul Luca Arbore, biserica nu impresionează prin dimensiuni, ci prin echilibru, tăcere și pictura care a dus numele locului în patrimoniul UNESCO. Verdele de Arbore, scenele biblice, silueta fără turlă și turnul clopotniță dau ansamblului o identitate aparte, mai discretă decât a altor mănăstiri bucovinene, dar la fel de valoroasă. Ansamblul bisericii, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul din Arbore, vorbește despre credință, artă și memoria unei familii boierești care a lăsat piatra și culoarea să spună mai departe povestea locului. Vizitează ansamblul bisericii, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul din Arbore, descoperă Bucovina pictată și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu istorie.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

În codrii delenilor, acolo unde liniștea apare desprinsă dintr-o veche poveste moldovenească, se află mănăstirea Lacuri din Iași. Ridicată în 1724 de Iordache Cantacuzino și Gheorghe Cantacuzino, așezarea a fost cunoscută și ca Sihăstria din Codrii Delenilor, un nume care păstrează farmecul locului retras, departe de zgomotul lumii. Mănăstirea Lacuri din Iași poartă hramul Sfântului Ierarh Nicolae și rămâne un popas de rugăciune, istorie și pace. Pentru cei care caută locuri cu suflet, Mănăstirea Lacuri din Iași merită descoperită pas cu pas. Mai multe destinații turistice găsiți pe trecător.ro. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum.

0: Descoperiți mănăstirea Radu Negru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 10 km de Călăraș. Construită între anii 1909 și 1913, această bijuterie arhitecturală în stil bizantin adăpostește o icoană a Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni. Legenda spune că icoana a fost găsită intactă în pământ de către călugări, în timp ce săpau pentru o fântână, culorile sale rămânând proaspete chiar și după 70 de ani. De-a lungul timpului, mănăstirea Radu Negru a devenit un important loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară. Vă invităm să vizitați mănăstirea Radu Negru și să descoperiți liniștea și frumusețea acestui loc sfânt. Pentru mai multe informații despre destinații spirituale și turistice, accesați trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă? Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Deasupra localității Șiria, în județul Arad, cetatea Șiriei veghează câmpia și dealurile ca o ruină puternică a evului mediu. Ridicată în secolul al XIII-lea, cetatea a trecut prin mâinile unor stăpâni importanți, de la Matei Corvin la familia Batorii, și a fost prinsă în frământările răscoalelor, ale conflictelor cu otomanii și ale luptelor pentru controlul zonei. Pentru o vreme, cetatea Șiriei a servit chiar drept garnizoană pentru Mihai Viteazul. Astăzi, zidurile rămase, turnurile ruinate și panorama largă transformă locul într-o destinație pentru istorie, drumeție și priveliște. Vizitează cetatea Șiriei, lasă Aradul să-și spună povestea de sus, iar pentru alte locuri cu istorie, intră pe trecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Descoperiți Mănăstirea Merea, un loc încărcat de istorie și legende, situat în inima județului Vrancea. Ctitorit în secolul al XVII-lea de familia Cantemir, Mănăstirea Merea a fost martora unor evenimente tumultoase, inclusiv invazii și cutremure, care i-au modelat destinul. Se spune că numele Merea provine fie de la cuvântul slav pășune, fie de la numele unor vechi stăpâni ai locului. Astăzi, Mănăstirea Merea rămâne un simbol al credinței și rezistenței, invitându-vă să descoperiți poveștile și frumusețea sa arhitecturală. Pentru mai multe destinații fascinante, vizitați trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

inspirația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine. You're my spicy

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Brânceni, județul Teleorman. Situată la doar 12 km de Alexandria, pe drumul național DN51 către Zimnicea, această mănăstire de maici te întâmpină cu o arhitectură impresionantă și o atmosferă de reculegere. Fondată în anul 1998, mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul este înconjurată de ziduri înalte, având la intrare o frumoasă clopotniță. În centrul incintei se află biserica principală cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, construită în formă de cruce și decorată cu picturi în stil neobizantin. Mănăstirea adăpostește o părticică din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, oferind credincioșilor un loc de rugăciune și reflecție profundă. Pentru mai multe informații și detalii despre mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Brânceni, vizitează trecător.ro.
1: Timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare

nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Dragi ascultători, vă invităm să descoperiți Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Lipnița, un loc de reculegere și spiritualitate situat în județul Constanța. Înființată în noiembrie 2004, mănăstirea are hramurile Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântul Mucenic Dasie. Așezământul monahal adăpostește icoane de mare preț, precum icoana Făcătoare de Minuni, Maica Domnului Potolește Întristările Noastre și părticele din moaștele Sfântului Mucenic Dasie. Situată între mănăstirile Sfântul Apostol Andrei și Dervent, Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița oferă un cadru pitoresc și liniștit pentru pelerini și turiști. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița și alte destinații deosebite, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În munții Orăștiei, ascunsă între păduri și drumuri de piatră, Sarmizegetusa Regia păstrează memoria capitalei regatului dac. Aici, istoria se vede în terasele cetății, în zidurile ridicate în tehnica Murus Dacicus și în zona sacră, cu sanctuare circulare și dreptunghiulare. Sarmizegetusa Regia nu este doar un sit arheologic, ci un loc al tăcerii grele, unde muntele, piatra și vechile povești despre daci se întâlnesc. Parte din patrimoniul mondial UNESCO, Sarmizegetusa Regia merită vizitată cu răbdare și respect. Descoperă această destinație și alte locuri importante ale României pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: to get you out of my head.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: În munții Făgăraș, departe de traseele foarte aglomerate, vârful Hârtopul Darei se ridică la aproximativ 2506 metri și oferă una dintre cele mai largi priveliști din zona estică a masivului. De obicei, drumeția este legată de vârful Dara și pornește dinspre Sâmbăta de Sus, prin Valea Sâmbetei și Fereastra Mare a Sâmbetei. Vârful Hârtopul Darei nu este un traseu scurt. Cere rezistență, vreme bună și echipament potrivit pentru o tură dificilă care poate dura 10 până la 12 ore. Răsplata vine sus, unde Făgărașul se deschide în culmi, căldări glaciare și liniște alpină. Descoperă vârful Hârtopul Darei și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă splendoarea mănăstirii Sucevița, bijuteria Moldovei, aflată pe lista UNESCO. Ridicat în secolul al XVI-lea, această capodoperă a artei medievale românești îmbină armonios arhitectura bizantină și gotică. Freștele sale unice, precum Scara Virtuților, impresionează prin detaliile vii și mesajele spirituale. Înconjurată de ziduri fortificate, Sucevița e mai mult decât un loc de rugăciune, e un simbol al istoriei și credinței noastre. Planifică-ți următoarea călătorie pe trecător.ro și lasă-te inspirat de poveștile fascinate ale locurilor de suflet din România.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Dervent, un loc unde credința și istoria se împletesc armonios. Situată în inima Dobrogei, mănăstirea Dervent atrage pelerini din întreaga lume, datorită crucilor de piatră făcătoare de minuni și poveștilor ce dăinuie peste veacuri. Cu o arhitectură impresionantă și o atmosferă unică, mănăstirea Dervent te invită să te conectezi cu tradiția și să-ți găsești liniștea interioară. Află mai multe despre acest loc minunat și despre alte destinații de suflet pe trecător.ro, ghidul tău spre frumusețea României.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Ascultă povestea unui loc ce îmbină istoria cu natura. Mănăstirea Cârța, una dintre cele mai vechi mănăstiri cisterciene din România, te invită să descoperi ruinele sale medievale și frumusețea peisajului transilvanean. Fie că ești pasionat de arhitectură gotică sau cauți un loc liniștit pentru suflet, Cârța te va cuceri cu farmecul său unic. Nu rata ocazia de a trăi o călătorie în timp. Pentru mai multe informații despre acest loc fascinant, vizitează trecător.ro. Radio Trecător, muzica preferată și destinațiile de suflet într-un singur loc.
1: Radio Trecător România, muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Huta, un colț de rai ascuns în inima Maramureșului. Deși informațiile despre această mănăstire sunt limitate, vă invităm să explorați frumusețea și tradițiile locului. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Huta și alte destinații deosebite din România, vizitați strecător.ro, platforma care promovează cele mai frumoase obiective turistice din țară. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro. Wait till you're announced.

0: Mănăstirea Hurezii, perla artei brâncovenești, este mai mult decât un simplu monument religios. Este o călătorie în timp, în secolul al XVII-lea, când Constantin Brâncoveanu a ridicat această bijuterie arhitecturală, înscrisă astăzi în patrimoniul UNESCO. Fațadele sale impresionante și freștele unice dezvăluie măiestria meșteșugarilor români. Plimbându-te prin curțile ei largi, vei simți liniștea spirituală și farmecul unei epoci de aur. Mănăstirea Hurezi te cucerește cu fiecare detaliu, de la sculpturile din piatră până la culorile vii ale picturilor interioare. Vino să descoperi Mănăstirea Hurezi, comoara ascunsă a vâlcii, și lasă-te inspirat de istorie și credință. Pentru mai multe povești și destinații fascinante, vizitează trecători.ro, locul unde călătoriile devin amintiri de neuitat.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Castelul Peleș, o bijuterie a arhitecturii neorenascentiste, te așteaptă să descoperi povestea regalității românești. Situat în inima munților Bucegi, Castelul Peleș îți dezvăluie camere somptuoase, colecții de artă de neprețuit și detaliile rafinate ce spun istoria unei epoci de aur. Fiecare pas pe domeniul Peleșului este o incursiune într-un trecut grandios, în care rafinamentul și eleganța domină fiecare colț. Vrei să cunoști mai multe despre Castelul Peleș, să descoperi legendele și secretele acestui loc unic? Intră pe trecător.ro, locul unde poveștile prind viață. Trecător.ro. Călătorește, descoperă, visează!
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În țara Hațegului, aproape de vechea Ulpia Traiana Sarmizegetusa, biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Densuș pare mai degrabă o enigmă de piatră decât un simplu lăcaș de cult. Ridicată în Evul Mediu cu blocuri romane, coloane, inscripții și fragmente aduse din lumea antică, biserica păstrează în zidurile ei o întâlnire rară între Dacia romană și creștinismul românesc. Turnul masiv. Acoperișul de piatră și picturile vechi din interior dau locului o atmosferă sobră, aproape arhaică. Despre biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Densuș s-au spus multe. Că ar fi fost ridicată pe ruinele unei construcții antice, că piatra ei vine din orașul roman al împăraților și că fiecare zid ascunde o poveste mai veche decât pare. Vizitează biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Densuș, descoperă misterul țării Hațegului și caută mai multe locuri cu istoriepetrecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

Se întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor. When I first saw you.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Noi promovăm România. Trecător.

0: La poalele munților Făgăraș, într-o liniște aproape tainică, se înalță mănăstirea Bucium, loc al credinței și al rezistenței. Se spune că vechea biserică, atestată încă din anul 1737, a fost arsă în 1761 când trupele habsburgice au tras tunurile și ghiulerele ocolind în mod minunat altarul, iar o apă izvorâtă din locul martiriului călugărilor a devenit izvor de tămăduire. Astăzi, zidurile mănăstirii Bucium, înălțate cu trud între anii 1990 și 1995, străjuiesc o oază de pace în mijlocul pădurii, unde rugăciunea, tradiția românească și natura se împletesc într-un colț de rai. Vino să simți ecoul istoriei, să respiri aerul pur al munților și să găsești liniștea la mănăstirea Bucium, un loc pe care îl vei purta în suflet. Descoperă-l acum și pe site-ul trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: inima Aradului, liniștea și istoria se întâlnesc la Mănăstirea Gai, o bijuterie arhitecturală cu rădăcini adânci în secolul al XVIII-lea. Locul te cucerește cu picturile sale spectaculoase și povestea fascinantă a ctitoriei baronului Ștefan Lazar. Vizitând Mănăstirea Gai, vei descoperi nu doar un lăcaș de cult, ci și o oază de spiritualitate, înconjurată de o grădină ce pare ruptă din povești, perfectă pentru o zi de reculegere sau o escapadă culturală. Când ajungi la Arad, nu rata Mănăstirea Gai, locul unde credința și frumusețea îți taie respirația. Află mai multe despre comorile ascunse ale României pe trecător.ro. Călătorește, explorează, visează!
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: În inima Bucovinei, pe meleagurile cu aer curat și cumpănite de munte, se află oaza de liniște și credință, mănăstirea Sfântul Pantelimon din Mestecăniș. Ridicată pe locul numit Piciorul Lat, această mănăstire este rodul unei dorințe profunde, visul unei mătuși ce și-a dăruit pământul odată cu rugăciunea, ca să lăsară aici o casă de rugăciune. Aici, dincolo de picturi luminoase și icoane, se respiră pacea pădurilor de molid, ce au crescut pe aleea ce duce către chilii. Fiecare pas e un gând lăuntric, spre liniște, spre întâlnirea cu înălțătoarea taină a credinței. Și sfântul pentru care acest loc a fost binecuvântat, Pantelimon, medicul fără de arginți, este alături de cei care vin cu sufletul bolnav, cu durere, căutând alinare și speranță. Vino să te convingi, mănăstire, natură, credință, și să simți cum liniștea desprinde sufletul de tumultul cotidian. Pentru mai multe fotografii, drumeții și povești duhovnicești, vizitează trecător.ro. Te așteptăm acolo și aici, la Mestecăniș.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.

0: În județul Timiș, aproape de Nădrag, Cascada Cornet ascunde un colț răcoros și liniștit din munții Poiana Ruscă. Apa pârâului Cornet cade peste trepte de piatră, printre stânci acoperite de mușchi și pădure deasă, formând un decor simplu, dar foarte plăcut pentru o oprire în natură. Cascada Cornet nu impresionează prin înălțime, ci prin atmosfera ei retrasă, prin sunetul apei și prin frumusețea locurilor mai puțin aglomerate. Este o destinație potrivită pentru o ieșire scurtă, cu aer curat, fotografii și liniște de Banat Montan. Descoperă Cascada Cornet pe trecător.ro, acolo unde locurile României capătă glas.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: Știai că în Rimetea, un sat din județul Alba, soarele răsare de 2 ori pe zi? Prima dată luminează casele albe ale satului, apoi se ascunde pentru câteva clipe în spatele pietrei Secuiului, un munte impunător ce străjuiește întreaga vale. Când razele apar din nou, priveliștea devine de neuitat. La poalele acestui munte se află mănăstirea Rimetea, un loc de reculegere, pace și istorie. În mijlocul naturii spectaculoase, acest lăcaș îți oferă liniștea de care ai nevoie și o legătură aparte cu spiritualitatea. Vrei să afli mai multe despre acest loc unic? Intră pe trecător.ro și descoperă povestea completă a satului și a mănăstirii Rimetea. Mănăstirea Rimetea, locul unde credința și natura se întâlnesc sub 2 răsărituri.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta întrecător.ro și începeți aventura!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În munții Făgăraș, deasupra lacului Călțun, se ridică vârful Cornul Călțunului, un vârf stâncos, apropiat de Lespeți și recunoscut prin silueta lui aspră. Aici, muntele nu se arată comod. Drumeția din zona Piscul Negru este lungă, solicitantă, cu diferență mare de nivel și pasaje care cer atenție. Vârful Cornul Călțunului este potrivit pentru turiști cu experiență, echipament bun și vreme stabilă, nu pentru o ieșire de plimbare. Răsplata vine însă sus, unde Făgărașul se deschide spre lacul Călțun, Negoiu și crestele înalte din jur. Pentru o experiență alpină intensă, descoperă vârful Cornul Călțunului și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: descoperă schitul Brădețu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în pitoreasca regiune a Argeșului. Schitul Brădețu este menționat pentru prima dată în documente la 14 mai 1506, însă tradiția locală atribuie ctitorirea sa domnitorului Mircea cel Bătrân în jurul anului 1395, odată cu ridicarea mănăstirii Cozia. Legenda spune că în vremuri de demult, călugării de la schitul Brădețu au fost nevoiți să părăsească așezământul din cauza înmulțirii așezărilor omenești, lăsând biserica pentru slujbele obștești ale credincioșilor. Astăzi, schitul Brădețu adăpostește icoane mobile din secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, printre care se remarcă icoana Hristos Pantocrator, datată din 1615, pictată de zugravul târgoviștean Stoica, la comanda donatoarei Bolșina Jupânița. Pentru a afla mai multe despre schitul Brădețu și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro, ghidul tău de încredere în descoperirea comorilor României.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: În comuna Năieni, județul Buzău, piatra păstrează urme dintr-o lume foarte veche. Grotele preistorice din Năieni au fost săpate în calcar și folosite cel mai probabil ca adăposturi ferite de pericole. Aflate sub vârful dealului Colarea, grotele preistorice din Năieni au scos la lumină inscripții rupestre, oseminte, un altar, dar și obiecte și arme preistorice. Locul vorbește despre oameni, teamă, supraviețuire și credințe pierdute în timp. Accesul este considerat ușor, potrivit pentru o plimbare atentă printr-un peisaj cu multă istorie. Descoperă grotele preistorice din Năieni și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În județul Arad, pe Valea Mureșului, Castelul Regal de la Săvârșin păstrează una dintre cele mai apropiate povești ale familiei regale a României. Aici, regele Mihai și regina Ana au petrecut sărbători și momente de liniște, iar regina mamă Elena a dat castelului căldura unei case așezate, nu doar strălucirea unei reședințe. Restaurat cu grijă după 2007, domeniul a fost readus treptat la viață, cu parc, sat regal, casa ceaiului, muzeul automobilului și atelierul auto al regelui Mihai. Castelul Regal de la Săvârșin nu vorbește doar despre monarhie, ci despre memorie, comunitate, eleganță discretă și continuitate. Vizitează Castelul Regal de la Săvârșin, descoperă atmosfera locului pe îndelete și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România. Sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă liniștea și frumusețea spirituală la mănăstirea Saon, un colț de rai situat pe malul lacului Saon, la doar 11 km de Tulcea. Fondată în anul 1846 de călugării veniți de la mănăstirea Celic Dere, mănăstirea Saon te întâmpină cu biserici istorice, chilii tradiționale și peisaje de vis. Aici poți admira pe unii grațioși plimbându-se liber în curtea mănăstirii, adăugând un farmec aparte locului. Pentru o experiență de neuitat, vizitează mănăstirea Saon și lasă-te cuprins de atmosfera sa unică. Află mai multe pe trecător.ro și planifică-ți călătoria către mănăstirea Saon, o destinație de suflet în județul Tulcea.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: La Sinaia, lângă impunătorul Peleș, castelul Pelișor păstrează o poveste mai intimă, mai caldă și profund legată de Regina Maria. Ridicat la dorința regelui Carol I pentru principii moștenitori Ferdinand și Maria, castelul are eleganța unei reședințe regale, dar și farmecul unei case de suflet. În interior, stilul Art Nouveau, mobilierul rafinat și celebra cameră de aur vorbesc despre gustul artistic al reginei și despre lumea delicată pe care a creat-o aici. Castelul Pelișor nu impresionează prin mărime, ci prin atmosferă, simboluri și apropierea de istoria familiei regale. Descoperă Castelul Pelișor și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

0: vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo.

0: în anul 1839 de familia Năsturel, întemeietorii localității Năsturelu. Așezată pe malul Dunării, oferă privilegii încântătoare ale lungii și ale malurilor bulgărești. Se spune că, în vremuri de restriște, localnicii se refugiau în pădurile dese din apropiere, găsindu-și liniștea și protecția în aceste locuri binecuvântate. Vă invităm să vizitați mănăstirea Sfântul Nicolae din Năsturelu și să descoperiți frumusețea și liniștea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, accesați site-ul nostru trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

descoperiți mănăstirea Sfântul Nicolae din Năsturelu, cel mai sudic așezământ monahal din România. Înființată în anul 2002, mănăstirea se află pe un teren donat Bisericii Sfânta Vineri din București.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: La 300 de metri după intrarea în cheile de sus ale Dâmboviței, o potecă amenajată cu trepte duce spre Peștera Urșilor sau Peștera de la Colțul Surpat. Intrarea se află la 850 de metri altitudine în versantul drept al văii. Peștera Urșilor sau Peștera de la Colțul Surpat este cunoscută pentru galeriile sale și pentru resturile fosile de urs de peșteră, descoperite aici în anul 1951. De aici vine și numele de Peștera Urșilor. Accesul este scurt și ușor, potrivit pentru o oprire atentă în zona cheilor Dâmboviței. Descoperă Peștera Urșilor sau Peștera de la Colțul Surpat și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: descoperă mănăstirea Bogdana din Rădăuți, un loc încărcat de istorie și legendă. Ctitorit în secolul al XIV-lea de voievodul Bogdan I, mănăstirea Bogdana este cea mai veche biserică de piatră din Moldova. Legenda spune că în vremuri de răstriște, călugării de la mănăstirea Bogdana au ascuns comori neprețuite sub pardoseala bisericii pentru a le proteja de invadatori. În anii 1970, arheologii au descoperit aceste relicve, confirmând povestea transmisă din generație în generație. Astăzi, mănăstirea Bogdana rămâne un simbol al credinței și al rezistenței în fața timpului. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite din România, vizitează trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: În apropierea cheilor Bicazului, la poalele muntelui Hășmașul Mare, Lacul Roșu păstrează una dintre cele mai spectaculoase imagini din Carpații Orientali. Format printr-o surpare de versant, lacul ascunde încă trunchiuri de molid care ies din apă, ca urmele unei păduri înghițite de natură. Culoarea lui este legată de argilele roșiatice și de apele pârâului roșu, iar vechiul nume Ghilcoș a hrănit legende despre un loc misterios, născut din prăbușire și tăcere. În jurul lacului roșu, plimbarea este ușoară pe un circuit de aproximativ o oră, potrivit pentru fotografii și popasuri. Descoperă lacul roșu și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
1: Descoperiți Mănăstirea Salva, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Așezată pe dealul Migii, în județul Bistrița, Năsăud, Mănăstirea Salva a fost ctitorită în anul 1994 de credincioșii din localitate, sub îndrumarea preotului paroh Dumitru Morar. Construcția a început cu o bisericuță de lemn, ridicată în doar 40 de zile. Sfințită în anul 1996 de mitropolitul Bartolomeu Anania. Ulterior, a fost construită o biserică mai mare, cu hramul Izvorul Tămăduirii, iar după canonizarea Sfinților Martiri Năsăudeni, mănăstirea a primit și al doilea hram, Sfinții Martiri Năsăudeni. Se spune că mănăstirea a fost ridicată în apropierea locului unde au fost martirizați Sfinții Năsăudeni. Astăzi, Mănăstirea Salva este un loc de pelerinaj și reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Salva și alte obiective turistice, vizitați trecător.ro.

0: În județul Gorj, la Baia de Fier, peștera Muierilor deschide o lume subterană spectaculoasă, sculptată de apă în calcarul munților Parâng. Numele ei amintește de vremuri vechi, când, potrivit tradiției, femeile și copiii se adăposteau aici în fața primejdiilor. În interior, traseul amenajat trece prin galerii iluminate, printre stalactite, stalagmite, domuri de piatră și urme fosile de urs de peșteră. Vizita în peștera Muierilor se face cu ghid și durează aproximativ 35 până la 40 și 5 de minute într-un traseu accesibil, dar cu unele porțiuni joase. Vizitează peștera Muierilor, descoperă Gorjul de sub pământ și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații din România.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă mănăstirea Buciumeni, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima județului Galați. Se spune că, în vremurile lui Ștefan cel Mare, capitanul Bucium a ridicat aici primul lăcaș de rugăciune, într-o poiană înconjurată de tei, care cunoștință pentru faptele sale vitejești. De-a lungul secolelor, mănăstirea Buciumeni a fost desființată de 3 ori, dar de fiecare dată a renăscut, păstrându-și spiritul viu. Astăzi, mănăstirea Buciumeni te așteaptă să-i treci pragul, să-i admiri arhitectura și să te bucuri de liniștea oferită de pădurea seculară ce o înconjoară. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează! De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: În județul Bacău, în rezervația naturală Buciaș, cascada Buciaș se ascunde într-un decor de pădure, stâncă și apă rece de munte. Cu o cădere de aproximativ 15 metri, este considerată cea mai mare cascadă din județ și una dintre frumusețile naturale ale zonei Mănăstirea Cașin. Drumul pornește din satul Scutaru, continuă pe forestier spre cabana Buciaș, apoi pe jos până la cascadă. Drumeția este ușoară spre medie și durează de obicei aproximativ o oră și jumătate, în funcție de ritm și de starea drumului. Vizitează cascada Buciaș, descoperă liniștea ascunsă a Bacăului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy.

Pe valea părâului Tărcuța, într-un loc retras al Ținutului Neamț, se află mănăstirea Tărcuța, așezământ monahal ridicat la începutul anilor 2000 prin osteneala monahului Ambrozie Velea. Biserica poartă hramul, nașterea Maicii Domnului, și a fost sfințită în 2009, devenind un reper de liniște pentru călătorii care caută Moldova profundă, dincolo de drumurile aglomerate. Locul nu se sprijină pe legende vechi, ci pe frumusețea unei sihăstrii moderne. Păduri, munte, apă curgătoare și rugăciune. La mănăstirea Tărcuța, simplitatea lemnului și tăcerea văii dau senzația unei opriri necesare. Mănăstirea Tărcuța rămâne o invitație la reculegere și descoperire. Mai multe destinații cu suflet pe trecător.ro.

0: Aproape de Fălticeni, Mănăstirea Bogdănești spune o poveste în care rugăciunea se întâlnește cu grija față de oameni. Locul este legat de o veche vatră monahală din Moldova, iar după 1994 a început aici un nou capitol de viață duhovnicească. Dar ceea ce face aparte Mănăstirea Bogdănești este și lucrarea socială, Casa Bunicilor, unde vârstnicii primesc îngrijire, liniște și sprijin. Nu e doar un loc de reculegere, ci și unul în care mila lucrează concret. Descoperă Mănăstirea Bogdănești și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Parcul Național Buila Vânturarița, cheile cheii ascund un colț sălbatic al Vâlcii, unde apa, calcarul și pădurea se întâlnesc într-un defileu spectaculos. Pereții înalți, blocurile mari de piatră și cascadele mici ale râului Cheia dau traseului un aer de aventură autentică. Cheile cheii pot fi legate de cabana Cheia și de brâna caprelor, într-o drumeție de dificultate medie spre dificilă, cu porțiuni expuse, nerecomandate iarna sau pe vreme instabilă. Este un loc pentru pași atenți, echipament bun și respect față de munte. Pentru stâncă, apă și buila Vânturarița în forma ei sălbatică, descoperă cheile cheii pe trecător.ro, acolo unde traseele României prind glas.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: În munții Călimani, pe Valea Superioară a Mureșului, peștera mare din Andreneasa ascunde un peisaj rar în România. Nu este o peșteră de calcar obișnuită, ci o peșteră de mulaj, formată în rocă vulcanică, după erupții petrecute acum milioane de ani. Drumul până la peștera mare din Andreneasa pornește din zona drumului național 15 și urcă pe potecă abruptă, printre stânci, într-o drumeție medie spre solicitantă, de aproximativ o oră până la o oră și jumătate. Locul cere atenție, încălțăminte bună și vreme potrivită, dar răsplata este un colț spectaculos și puțin cunoscut al călimanilor. Descoperă peștera mare din Andreneasa pe trecător.ro, acolo unde fiecare loc își păstrează povestea.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești te cheamă pe un drum liniștit, prin pădure, la câțiva kilometri de șoseaua Vaslui Bacău. Ridicată pe un platou înalt, cu priveliști spre satele din vale, mănăstirea păstrează aerul curat al locurilor de rugăciune și retragere. Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești este un așezământ tânăr, întemeiat în anul 2000, dar legat de o sărbătoare veche și plină de semnificații. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută în tradiția populară și ca Sânzienele sau Drăgaica, Zia Luminii, Florilor și Credinței. Descoperă Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Între munții Bucegi și Piatra Craiului, în culoarul Rucăr Bran, fundata ridică privirea spre una dintre cele mai frumoase panorame montane din România. Case răsfirate pe culmi, fânețe, păduri și aer curat dau locului farmecul unei așezări de altitudine. Fundata nu are nevoie de ziduri sau monumente mari. Povestea ei se simte în peisaj, în liniștea satului și în drumurile care urcă printre gospodării. Pentru o plimbare în natură, traseele ecoturistice din zonă sunt ușoare și potrivite pentru câteva ore de mers relaxat. Descoperă Fundata și alte destinații autentice din România pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: La aproape 1925 de metri altitudine, în căldarea Gâlcescu din munții Parâng, se află lacul Gâlcescu, cel mai mare lac glaciar al masivului. Apele sale limpezi, formate într-un vechi relief glaciar, fac din lacul Gâlcescu unul dintre cele mai frumoase puncte de drumeție din zona Parângului. Traseul cere condiție fizică bună, dificultatea este medie spre dificilă, iar durata poate varia în funcție de punctul de plecare, între 2 și 6 ore. Peisajul alpin, liniștea zonei și priveliștea asupra căldării glaciare răsplătesc fiecare pas. Descoperă lacul Gâlcescu și alte destinații care merită văzute pe trecător.ro.
1: La următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În masivul Cozia, aproape de mănăstirea Stânișoara, cascada gardului se ascunde într-un colț sălbatic de pădure, la baza stâncilor care străjuiesc muntele. Traseul pornește din Poiana Stânișoarei și urcă pe marcaj Punct Roșu, într-o drumeție ușoară spre medie, de aproximativ 30 până la 40 de minute. Cascada gardului nu impresionează prin debit mare, ci prin decorul abrupt, firul de apă care cade peste stâncă și liniștea locului. Poteca cere atenție la rădăcini, pietre și umezeală, mai ales după ploi. Pentru Cozia, mai puțin aglomerată, stâncă și apa ascunsă în pădure, descoperă cascada gardului petrecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

sus, pe muntele Petridului, acolo unde stânca, liniștea și cerul par să se întâlnească, te așteaptă mănăstirea Cheile Turzii, unul dintre vechile așezăminte monahale ale Transilvaniei, cu hramul Schimbarea la față. Mănăstirea poartă în jurul ei farmecul unui loc învăluit de povești. Legenda vorbește despre haiducul Balica și despre cheile care au fost cândva cetăți de refugiu pentru oamenii locului. Astăzi, mănăstirea Cheile Turzii rămâne un loc de liniște, rugăciune și priveliști care îți taie răsuflarea. Mănăstirea Cheile Turzii, Cluj, un nume pe care nu doar îl auzi, ci îl simți. Descoperă mai mult pe trecător.ro. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Ascultători ai radioului Trecător, vă invităm într-o călătorie spre un loc încărcat de liniște, istorie și credință în inima munților Vâlcii. Sus, în Parcul Național Buila Vânturarița, se află schitul Pătrunsa, un așezământ monahal ridicat în anul 1740 de către episcopul Climent al Râmnicului în memoria mamei sale, Paraschiva Modoran, refugiată aici de frica invaziilor otomane. Tradiția spune că aceasta s-a retras aici pentru rugăciune și adăpost, iar liniștea locului a rămas neschimbată până astăzi. Pentru pasionații de drumeții, drumul spre schit este o adevărată experiență. Poteci de munte prin păduri dese de fag și brad, aer curat, izvoare limpezi și priveliști spectaculoase asupra masivului Buila-Vânturarița. Accesibil doar pe jos, schitul Pătrunsa este o destinație ideală pentru cei care caută mișcare, reculegere și frumusețe autentică. Descoperă poveștile, traseele și legendele acestui loc special pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!
1: Pe Valea Greblei, retras de la drumul principal, schitul Cuvioasa Parascheva. Strâmtura se descoperă pas cu pas. Locul are frumusețea așezărilor mici, unde liniștea nu este decor, ci parte din experiență. Ridicat într-un cadru natural ferit, schitul Cuvioasa Parascheva. Strâmtura poartă hramul uneia dintre cele mai iubite sfinte ale Ortodoxiei. Aici, drumul până la schit contează aproape la fel de mult ca oprirea, pentru că pregătește privirea și sufletul. Descoperă schitul Cuvioasa Parascheva, strâmtura pe trecător.ro.

Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Moschitul Sfântul Serafim de Sarov, situat în satul Crângul, comuna Ion Corvin, județul Constanța, este un loc de reculegere și spiritualitate profundă. Înființat în anul 2010, ca schită al mănăstirii Colilia, a devenit ulterior mănăstire de sine stătătoare. Așezământul monahal poartă hramul Sfântului Serafim de Sarov, un sfânt rus cunoscut pentru viața sa ascetică și învățăturile sale despre dobândirea păcii interioare. Pelerinii și turiștii care vizitează mănăstirea Sfântul Serafim de Sarov se pot bucura de liniștea și frumusețea locului, participând la slujbele religioase și descoperind istoria și tradițiile monahale ale Dobrogei. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sfântul Serafim de Sarov și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Cerbu, un colț de rai situat între satele Ciucurova și Atmacea, în inima județului Tulcea. Fondată în anul 2000, mănăstirea Cerbu este cunoscută pentru drumul crucii, un traseu simbolic ce reconstituie patimile Mântuitorului, oferind pelerinilor o experiență de reculegere profundă. Înconjurată de păduri de tei și situată în apropierea munților Măcini, mănăstirea Cerbu oferă un cadru natural de o frumusețe rară, ideal pentru meditație și rugăciune. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Cerbu și alte destinații de suflet, vizitează trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi, Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Pe drumul dintre Suceava și Neamț, aproape de Fălticeni, mănăstirea, acoperământul Maicii Domnului, Groșii Boroaia, are chipul blând al unui așezământ care adună oameni. Aici rugăciunea nu rămâne departe de viață, pentru că, lângă obștea monahală, își găsesc sprijin și persoane vârstnice. Mănăstirea, acoperământul Maicii Domnului, Groșii Boroaia, poartă un nume de ocrotire, iar această ocrotire se simte în felul concret în care locul slujește. Pentru popasuri cu liniște și omenie, descoperă mănăstirea, acoperământul Maicii Domnului, Groșii Boroaia, pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

And I think to myself, why now? Why?

În țara Zarandului, aproape de Brad, județul Hunedoara, mănăstirea Crișan păstrează liniștea unui loc vechi, cunoscut odinioară drept Mănăstirea Vaca. Se spune că aici, între dealuri și păduri, rugăciunea a mers mână în mână cu dorința de lumină, pentru că vechea așezare monahală a fost și loc de carte pentru oamenii satelor din jur. Mănăstirea Crișan poartă în jurul ei amintirea lui Crișan, eroul răscoalei din 1784, născut în aceste părți, într-un ținut unde istoria pare încă vie. Pentru liniște, credință și povești din Hunedoara, descoperă Mănăstirea Crișan și alte locuri de neuitat pe trecător.ro. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Sexy bitch.
1: Plutonier major, căpșune, vă rog să-mi arătați și mie documentele noastre.

0: Descoperă o comoară spirituală unică în România, tunelul celor 365 de sfinți de la Schitul Straja. Acest pasaj de 54 de metri leagă drumul principal din stațiunea Straja de Bisericuța din Lemn cu hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Pe pereții tunelului sunt pictați 365 de sfinți din calendarul ortodox, câte unul pentru fiecare zi a anului. Tavanul este împodobit cu scene biblice, iar o candela aprinsă permanent este mutată zilnic în fața icoanei Sfântului sărbătorit în acea zi. Vizitatorii sunt invitați să-și găsească ziua de naștere și să descopere icoana Sfântului lor protector. Tunelul celor 365 de sfinți oferă o experiență de neuitat, îmbinând arta sacră cu tradiția religioasă. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Ascultă doar 3 clipoceli de izvor, 7 de vânt prin brazi, lumina subtilă răsfrântă pe icoane și vei simți cum timpul se oprește. Așa începe povestea schitului Sfântului Ilie Salaș, în cătunul Salaș, comuna Ulma, județul Suceava. Un loc născut din credință, în vremuri de restriște, când autoritățile comuniste acceptau cu greu o capelă și doar dacă încăpeau 6 oameni. După anul 1990, căutarea unui lăcaș mai mare a devenit realitate. O biserică de lemn, cu decor sculptat, icoane pictate cu migală, ziduri care ascultă colindele pădurii. În ziua de 30 iulie 2017, schitul a fost târnosit de înalt preasfințitul Pimen, împreună cu un sobor de preoți și credincioși. Un moment de sărbătoare ce a unit cerul și pământul într-o vrajă de credință și speranță. Vino să pășești aici, unde Sfântul Proroc Ilie ocrotește cuvântul rostit în liniște, unde Dumnezeu pare că vorbește prin frunzele copacilor, iar sufletul își găsește odihna. Pentru mai multe detalii și imagini care să te aducă aproape de cer, vizitează trecător.ro. Povestea schitului Salaș te așteaptă acolo.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.

Descoperă mănăstirea Hlincea, un loc încărcat de istorie și legendă, situat la poalele dealului Cetățuia, în apropierea Iașului. Fondată la sfârșitul secolului al XVI-lea de domnița Maria, fica voievodului Petru Șchiopul și soțul ei spătarul Zotu Țigara, mănăstirea Hlincea păstrează povești fascinante din trecut. Se spune că în timpul domniei lui Vasile Lupu, mănăstirea a fost restaurată, adăugându-se turla bisericii și construindu-se chilii pentru călugări, trapeze și zidul de incintă. Pictura interioară, realizată în jurul anului 1660, impresionează prin frumusețea și detaliile sale. Vizitând mănăstirea Hlincea, vei păși într-un spațiu sacru, unde istoria și spiritualitatea se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Hlincea și alte obiective turistice, accesează trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: În inima Apusenilor, în spectaculoasa zonă Padiș, avenul Borțic deschide în pădure o prăpastie karstică impresionantă, cu pereți abrupt și o lume de gheață ascunsă în adânc. Nu este o peșteră obișnuită, ci un aven adânc legat de sistemul subteran al cetăților Ponorului, unde natura a păstrat un ghețar permanent de mari dimensiuni. Privit de la margine, locul are ceva misterios. Verdele pădurii, piatra rece și albul gheții creează o imagine greu de uitat. Avenul Borțic se vizitează prin drumeție, de regulă în combinație cu ghețarul Focul Viu și piatra Galbenei. Traseul este de dificultate medie și durează aproximativ 2 ore și jumătate până la 3 ore, în funcție de ritm și condiții. Atenție însă, coborârea în aven nu este pentru turiști obișnuiți, ci pentru speologi echipați. Vizitează Avenul Borțic, descoperă Padișul cu răbdare și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: județul Alba, în munții Trascău, cheile râmețului sunt o drumeție spectaculoasă printre pereți de calcar, apă limpede și stânci care strâng valea într-un culoar sălbatic. Traseul pornește din zona mănăstirii Râmeț și continuă spre intrarea în chei, unde poteca urmărește firul apei cu porțiuni prin albie, cabluri de sprijin și locuri înguste, bune de parcurs vara pe vreme stabilă. Drumeția prin cheile râmețului este de dificultate medie și durează aproximativ 3 ore și jumătate în funcție de ritm și nivelul apei. Vizitează cheile râmețului, descoperă Trascăul la pas și intră pe trecător.ro pentru următoarea idee de călătorie.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!